0: ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ
1: ᱟᱹᱰᱤ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱟᱢᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚᱠᱟᱱ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱜᱮᱸᱫᱟᱜ ᱠᱚᱢ ᱫᱚᱦᱚᱭᱟ
0: ᱟᱫᱚ ᱢᱟᱲᱟᱝ ᱥᱮᱫ ᱫᱚ ᱦᱟᱸᱜ ᱡᱷᱚᱛᱚ ᱨᱚᱠᱚᱢᱟᱜ ᱜᱤᱧ ᱫᱚᱦᱚᱭᱮᱫ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱮᱢᱱᱤ ᱪᱷᱟᱯᱟ ᱥᱟᱹᱲᱤ ᱠᱚᱦᱚᱸ ᱛᱟᱨᱯᱚᱨᱮ ᱟᱥᱛᱮ ᱟᱥᱛᱮ ᱛᱮ ᱧᱮᱞ ᱮᱱᱟ 2008-09 ᱥᱟᱞ ᱥᱮᱫ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱜᱮ ᱯᱟᱹᱧᱪᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱟᱨᱠᱮᱴ ᱨᱮ ᱰᱤᱢᱟᱱᱰ ᱦᱮᱡ ᱮᱱᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱟᱫᱚ ᱟᱥᱛᱮ ᱟᱥᱛᱮ ᱛᱮ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚ 2010-12 ᱥᱟᱞ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱫᱚ ᱮᱠᱫᱚᱢ ᱠᱷᱟᱹᱞᱤ ᱚᱱᱟ ᱯᱟᱹᱧᱪᱤ ᱜᱤᱧ ᱵᱤᱡᱽᱱᱮᱥ ᱮᱜᱼᱟ ᱮᱠᱫᱚᱢ
1: ᱟᱪᱪᱷᱟ
0: ᱯᱟᱹᱧᱪᱤ ᱜᱮᱢ ᱟᱹᱠᱷᱨᱤᱧᱮᱫᱟ ᱦᱳᱭ ᱮᱠᱫᱚᱢ ᱟᱫᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱦᱚᱲ ᱦᱚᱯᱚᱱᱟᱜ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱞᱟᱹᱭ ᱫᱟᱠᱚ ᱴᱨᱮᱰᱤᱥᱚᱱᱟᱞ ᱰᱨᱮᱥ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱨᱮᱜᱮ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚ ᱵᱤᱡᱽᱱᱮᱥ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ
1: ᱟᱨ ᱮᱴᱟᱜ
0: ᱠᱟᱱᱟ ᱯᱟᱹᱧᱪᱤ ᱚᱠᱟᱨᱮ ᱧᱟᱢᱚᱜᱼᱟ ᱚᱠᱟᱨᱮ ᱧᱟᱢᱚᱜᱼᱟ ᱤᱱᱟᱹ ᱯᱚᱨᱮ ᱟᱫᱚ ᱚᱱᱛᱮ ᱠᱷᱚᱱ ᱟᱹᱜᱩ ᱵᱟᱲᱟᱭᱮᱱᱟ ᱟᱫᱚ ᱱᱮᱛᱟᱨ ᱫᱚ ᱱᱚᱛᱮ ᱨᱮᱜᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ
1: ᱱᱚᱰᱮ ᱵᱚᱞᱛᱮ ᱚᱠᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱯᱟᱹᱧᱪᱤ ᱫᱚᱢ ᱛᱟᱦᱞᱮ ᱮᱢ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱫᱟ ᱥᱮ
0: ᱯᱟᱹᱧᱪᱤ ᱫᱚ ᱚᱱᱠᱟ ᱫᱚ ᱥᱩᱛᱟᱹᱢ ᱠᱚ ᱮᱢ ᱠᱟᱛᱮ ᱱᱩᱠᱩ ᱛᱟᱱᱛᱤ ᱠᱚᱜᱮ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱦᱚᱪᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱦᱮᱸ ᱱᱤᱡᱮ ᱛᱮ ᱥᱩᱛᱟᱹᱢ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱠᱟᱛᱮ ᱟᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱮᱠᱟ ᱪᱟᱹᱦᱤᱫᱟ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱚᱱᱠᱟᱱ ᱦᱤᱥᱟᱹᱵ ᱜᱮ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱮᱫᱟ ᱠᱚ ᱩᱱᱠᱩ ᱦᱚᱸ
1: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱰᱤᱢᱟᱱᱰ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱚᱠᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱚᱰᱟᱨ ᱠᱚ ᱦᱤᱡᱩᱜᱼᱟ ᱚᱱᱠᱟ
0: ᱚᱱᱠᱟ ᱨᱚᱠᱚᱢ ᱦᱚᱸ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮ
1: ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱚᱰᱟᱨ ᱠᱚ ᱦᱤᱡᱩᱜᱼᱟ
0: ᱦᱮᱸ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤᱜᱟᱱ ᱱᱤᱡᱮ ᱫᱚ ᱦᱳᱞᱥᱮᱞ ᱜᱮ ᱮᱢ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱫᱚᱠᱟᱱ ᱫᱚᱠᱟᱱ ᱜᱮ ᱡᱟᱹᱥᱛᱤ ᱟᱨ ᱨᱤᱴᱮᱞ ᱠᱟᱣᱩᱱᱴᱟᱨ ᱦᱚᱸ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱢᱟᱨᱠᱮᱴ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱟᱨ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱜᱳᱰᱟᱣᱩᱱ ᱦᱚᱸ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱚᱲᱟᱜ ᱠᱷᱚᱱ ᱫᱚ ᱵᱟᱭᱨᱮ ᱵᱟᱭᱨᱮ ᱜᱚᱴᱟ ᱢᱟᱞ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ
1: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱮ ᱵᱟᱦᱨᱮ ᱵᱟᱦᱨᱮ ᱟᱢ ᱟᱢᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱯᱟᱹᱧᱪᱤ ᱱᱚᱰᱮ ᱜᱮ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱠᱟᱛᱮ ᱟᱢ ᱵᱟᱭᱨᱮ ᱨᱮᱢ ᱮᱢᱟ ᱠᱚ ᱠᱟᱱᱟ ᱦᱩᱰᱤᱧ ᱦᱩᱰᱤᱧ ᱫᱚᱠᱟᱱ ᱥᱮ ᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚᱨᱮ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱩᱱᱠᱩ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱮᱵᱥᱟ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱠᱚ ᱡᱚᱯᱲᱟᱣ
0: ᱟᱫᱚ ᱚᱱᱠᱟ ᱫᱚ ᱱᱤᱡᱮ ᱠᱚ ᱢᱟᱨᱠᱮᱴ ᱵᱷᱤᱡᱤᱴ ᱫᱚ ᱠᱚᱨᱟᱣ ᱦᱩᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱜᱚᱴᱟ ᱜᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱡᱷᱟᱲᱠᱷᱚᱸᱰ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱴᱟᱴᱟ ᱠᱚ ᱥᱮ ᱱᱚᱛᱮ ᱵᱳᱠᱟᱨᱳ ᱟᱨ ᱟᱵᱚ ᱱᱚᱛᱮ ᱢᱟᱞᱫᱟ ᱫᱤᱱᱟᱡᱽᱯᱩᱨ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱟᱸᱠᱩᱲᱟ ᱯᱩᱨᱩᱞᱤᱭᱟᱹ ᱡᱷᱟᱲᱜᱨᱟᱢ ᱢᱮᱫᱽᱱᱤᱯᱩᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱢᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱜᱮᱭᱟ ᱦᱩᱜᱽᱞᱤ ᱵᱚᱨᱫᱷᱚᱢᱟᱱ ᱚᱱᱠᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱜᱚᱴᱟ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱮᱞᱟᱠᱟ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚ ᱩᱱᱠᱩ ᱯᱟᱸᱡᱟ ᱠᱚ ᱠᱟᱛᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱠᱚ ᱵᱮᱵᱥᱟᱭᱮᱫᱟ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱮᱴᱟᱜ ᱞᱩᱜᱽᱲᱤ ᱠᱚ ᱩᱱᱠᱩ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱡᱚᱯᱲᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱯᱟᱹᱧᱪᱤ ᱨᱮ ᱟᱹᱜᱩ ᱦᱩᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱦᱚᱸ
1: ᱛᱟᱦᱚᱞᱮ ᱵᱮᱝᱜᱚᱞ ᱪᱷᱟᱰᱟ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱭᱨᱮ ᱥᱮᱫ ᱠᱷᱚᱱ ᱦᱚᱲ ᱦᱮᱡ ᱠᱟᱛᱮ ᱯᱟᱹᱧᱪᱤ ᱠᱚ ᱟᱢ ᱠᱷᱚᱱ ᱠᱚ ᱤᱫᱤᱭᱮᱫᱟ
0: ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚ ᱩᱲᱤᱥᱥᱟ ᱦᱚᱸ ᱥᱟᱯᱞᱟᱭ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱮᱫᱟᱭ ᱫᱚ ᱚᱱᱛᱮ ᱠᱷᱚᱱ ᱟᱹᱜᱩ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱛᱮ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚ ᱩᱲᱤᱥᱥᱟ ᱦᱚᱸ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱟᱞ
1: ᱥᱟᱯᱞᱟᱭ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱠᱷᱚᱱ ᱟᱹᱰᱤ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱯᱟᱹᱧᱪᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱤ ᱚᱱᱠᱟ ᱵᱷᱮᱱᱮᱜᱟᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱜᱮᱸᱫᱟᱜ ᱨᱮ ᱥᱮ ᱥᱩᱛᱟᱹᱢ ᱨᱮ ᱥᱮ ᱰᱤᱡᱟᱭᱤᱱ ᱠᱚᱨᱮ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱠᱩᱥᱤᱭᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱚᱰᱟᱨ ᱫᱟᱠᱚ ᱦᱚᱲ
0: ᱦᱮᱸ ᱟᱫᱚᱧ ᱢᱮᱱ ᱞᱮᱜᱮ 2010 ᱥᱟᱞ ᱥᱮᱫ ᱫᱚ ᱮᱠᱫᱚᱢ ᱥᱩᱛᱟᱹᱢ ᱟᱨᱠᱤ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱯᱤᱭᱳᱨ ᱠᱚᱴᱚᱱ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟ ᱦᱟᱸᱜ ᱦᱮᱸ ᱥᱮ ᱚᱱᱟ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱨᱮᱜᱮ ᱯᱟᱹᱧᱪᱤ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱮᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱪᱟᱞᱟᱣᱱᱟ ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱤᱱᱟᱹ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱫᱚ ᱯᱟᱹᱧᱪᱤ ᱯᱟᱲᱦᱟᱴ ᱦᱮᱡ ᱮᱱᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱮᱞᱟᱠᱟ ᱨᱮᱫᱚ ᱞᱩᱝᱜᱤ ᱯᱟᱹᱧᱪᱤ ᱦᱚᱸᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱫᱚ 2021-22 ᱨᱮ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱧᱮᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚ ᱞᱩᱢᱟᱹᱝ ᱥᱟᱹᱲᱤ ᱟᱹᱰᱤ ᱡᱟᱹᱥᱛᱤ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱤᱛᱚᱜᱟᱜ ᱤᱭᱟᱹ ᱨᱮᱫᱚ
1: ᱟᱪᱪᱷᱟ
0: ᱟᱫᱚ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱜᱮ ᱟᱹᱨᱩ ᱯᱷᱮᱨᱟᱣ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱯᱤᱭᱳᱨ ᱠᱚᱴᱚᱱ ᱥᱟᱹᱲᱤ ᱠᱚᱫᱚ ᱟᱫᱚ ᱰᱤᱢᱟᱱᱰ ᱟᱹᱰᱤ ᱠᱚᱢ ᱜᱚᱫ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱵᱟᱡᱟᱨ ᱨᱮ ᱟᱨ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚ ᱟᱥᱟᱢ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱢᱮᱠᱷᱞᱟ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟ ᱫᱤᱠᱩ ᱟᱵᱚ ᱥᱮᱫ ᱦᱚᱸ ᱟᱹᱰᱤ ᱡᱳᱨ ᱠᱚ ᱠᱩᱥᱤᱭᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ
1: ᱟᱫᱚ ᱡᱷᱚᱛᱚ ᱜᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱯᱟᱹᱧᱪᱤ
0: ᱤᱭᱟᱹ ᱨᱮᱜᱮ
1: ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱮ ᱱᱟᱣᱟ ᱱᱟᱣᱟ ᱰᱤᱡᱟᱭᱤᱱ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱱᱚᱣᱟ ᱛᱚ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱠᱤ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱜᱚᱱᱚᱝ ᱦᱚᱸ ᱛᱚ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱤᱫᱤᱜ ᱠᱟᱱᱟ
0: ᱦᱮᱸ ᱜᱚᱱᱚᱝ ᱫᱚ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱤᱫᱤᱜ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ
1: ᱛᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱟᱵᱚᱫ ᱛᱮ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱠᱚ ᱦᱩᱫᱤᱥ ᱮᱫᱟ ᱡᱮ ᱜᱚᱱᱚᱝ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱫᱟᱠᱚ ᱥᱮ ᱵᱟᱝ ᱥᱮ ᱚᱱᱠᱟᱱᱟᱜ ᱚᱰᱟᱨ ᱠᱚ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱮ ᱵᱟᱝ
0: ᱵᱟᱝ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱮᱫᱟ ᱠᱚ ᱜᱚᱱᱚᱝ ᱫᱚ ᱟᱫᱚ ᱩᱱᱟᱹᱜ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱮᱴᱠᱮᱴᱚᱬᱮᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱵᱚ ᱴᱷᱮᱱ ᱫᱚ ᱟᱨ ᱩᱱᱟᱹᱜ ᱡᱟᱹᱥᱛᱤ ᱫᱚ ᱦᱟᱸᱜ ᱵᱟᱝ ᱵᱤᱥᱤ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱟᱨ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱠᱚ ᱵᱩᱡᱮᱜᱼᱟ ᱫᱚ ᱡᱷᱚᱛᱚᱣᱟᱜ ᱜᱮ ᱫᱟᱢ ᱵᱤᱥᱤᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱩᱞᱩᱝ ᱥᱩᱱᱩᱢ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱦᱚᱸ ᱡᱷᱚᱛᱚᱱᱟᱜ ᱜᱮ ᱵᱤᱥᱤᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱠᱟ ᱦᱚᱸ ᱞᱩᱜᱽᱲᱤ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱫᱚ ᱵᱤᱥᱤᱜ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱟᱨ
1: 2010 ᱥᱟᱞ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸᱢ ᱧᱮᱞ ᱞᱮᱫᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱯᱟᱹᱧᱪᱤ ᱫᱷᱩᱛᱤ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱥᱟᱹᱲᱤ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱢᱟ ᱟᱹᱠᱷᱨᱤᱧ ᱨᱮ ᱟᱨ ᱱᱤᱛᱚᱜ 2022 ᱥᱮᱨᱢᱟᱨᱮ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟᱢ ᱧᱮᱞ ᱞᱮᱫᱟ ᱢᱟᱨᱠᱮᱴ ᱨᱮ ᱛᱟᱦᱞᱮ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱚᱰᱟᱨ ᱠᱚ ᱥᱮ ᱠᱚᱢ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱥᱮ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱡᱟᱹᱥᱛᱤ ᱠᱚ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱮᱫᱟ ᱥᱮ ᱠᱚᱢ ᱟᱠᱟᱱᱟ
0: ᱦᱮᱸ ᱰᱤᱢᱟᱱᱰ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱡᱟᱹᱥᱛᱤ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚ ᱥᱮᱞ ᱦᱚᱸ ᱟᱞᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱤᱥᱤ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚ 2010 ᱠᱷᱚᱱ ᱫᱚ 2022 ᱱᱚᱣᱟ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚ ᱟᱨᱠᱤ 15-16 ᱥᱮᱫ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱟᱥᱛᱮ ᱟᱥᱛᱮ ᱫᱚ ᱤᱭᱟᱹ ᱫᱚ ᱵᱤᱡᱽᱱᱮᱥ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱜᱨᱟᱯ ᱫᱚ ᱢᱟᱲᱟᱝ ᱥᱮᱫ ᱜᱮ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱᱟ
1: ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱟᱠᱟᱱᱟ
0: ᱰᱟᱣᱩᱱ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱰᱟᱣᱩᱱ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱵᱤᱡᱽᱱᱮᱥ ᱫᱚ ᱮᱠᱫᱚᱢ ᱪᱟᱹᱦᱤᱫᱟ ᱫᱚ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚ ᱟᱨᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱡᱟᱹᱥᱛᱤᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱡᱚᱛᱚ ᱠᱷᱚᱱ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱫᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱛᱚ ᱚᱞᱚᱜ ᱯᱟᱲᱦᱟᱜ ᱪᱟᱹᱞᱩ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱠᱚᱞᱮᱡᱽ ᱠᱚᱨᱮ ᱦᱚᱸ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱯᱨᱳᱜᱨᱟᱢ ᱠᱚ ᱦᱮᱸ ᱴᱨᱮᱰᱤᱥ ᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚ ᱰᱨᱮᱥ ᱠᱚ ᱦᱚᱨᱚᱜ ᱮᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱰᱤᱢᱟᱱᱰ ᱫᱚ ᱟᱨᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱡᱟᱹᱥᱛᱤ ᱟᱠᱟᱱᱟ
1: ᱟᱨ ᱱᱮᱛᱟᱨ ᱛᱚ ᱧᱮᱞᱚᱜᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱦᱚᱲ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱟᱹᱰᱤ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮᱜᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱯᱟᱹᱧᱪᱤ ᱫᱷᱩᱛᱤ ᱥᱮ ᱞᱩᱜᱽᱲᱤ ᱠᱚ ᱵᱮᱵᱚᱦᱟᱨ ᱮᱫᱟ ᱪᱟᱦᱮ ᱚᱱᱟ ᱯᱚᱨᱚᱵᱽ ᱯᱤᱦᱟᱹ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱟᱨ ᱵᱟᱯᱞᱟ ᱚᱲᱟᱜ ᱦᱚᱸ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱟᱨ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸᱢ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱮᱫᱟ ᱥᱠᱩᱞ ᱠᱚᱞᱮᱡᱽ ᱠᱚᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱱᱟᱜ ᱯᱨᱳᱜᱨᱟᱢ ᱠᱚᱨᱮ ᱜᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜ
0: ᱦᱮᱸ ᱦᱮᱸ ᱮᱠᱫᱚᱢ ᱟᱨ ᱵᱟᱦᱟ ᱥᱚᱦᱨᱟᱭ ᱢᱟᱜ ᱢᱚᱬᱮ ᱨᱮ ᱯᱟᱹᱧᱪᱤ ᱪᱷᱟᱲᱟ ᱜᱮ ᱵᱟᱝ ᱜᱟᱱᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱫᱚ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚ ᱦᱟᱸᱜ ᱦᱮᱸ ᱥᱮᱫᱟᱭ ᱫᱚ ᱫᱤᱠᱩ ᱞᱩᱜᱽᱲᱤ ᱵᱚᱱ ᱵᱮᱵᱚᱦᱟᱨᱮᱫ ᱛᱟᱦᱮᱸᱜᱼᱟ ᱟᱫᱚ ᱱᱮᱛᱟᱨ ᱫᱚ ᱮᱠᱫᱚᱢ ᱯᱟᱹᱧᱪᱤ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱨᱮᱜᱮ
1: ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱮ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱦᱚᱲ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱛᱟᱞᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱚᱞᱚᱜ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱥᱮᱫ ᱛᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱥᱮ ᱦᱚᱨᱚᱜ ᱵᱟᱸᱫᱮ ᱥᱮᱫ ᱛᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱥᱮ ᱮᱴᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸᱱᱟᱜ ᱥᱮᱫ ᱛᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱧᱮᱞᱚᱜᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱪᱟᱹᱠᱨᱤ ᱵᱟᱹᱠᱨᱤ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱥᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱪᱟᱥ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱜᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱵᱮᱜᱚᱨ ᱦᱚᱸ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱦᱚᱲ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱥᱮ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱨᱮᱱ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱠᱚ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱟᱠᱚ ᱨᱳᱡᱽᱜᱟᱨ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱮᱴᱟᱜ ᱯᱟᱱᱛᱷᱟ ᱠᱚ ᱩᱰᱩᱝ ᱮᱫᱟ ᱚᱱᱟ ᱯᱟᱱᱛᱷᱟ ᱨᱮᱠᱚ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱯᱟᱹᱦᱤᱞ ᱫᱚ ᱩᱱᱟᱹᱜ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱧᱮᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸᱫ ᱟᱨ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱡᱮ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱠᱚ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱢ ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟᱢ ᱟᱹᱭᱠᱟᱹᱣᱫᱟ
0: ᱮᱠᱫᱚᱢ 2000 ᱥᱟᱞ ᱥᱮᱫ ᱠᱷᱚᱱ ᱫᱚ ᱚᱱᱠᱟ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱵᱮᱵᱥᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱞᱮᱠᱟ ᱜᱮᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱞᱮᱱᱟ ᱢᱤᱫ ᱵᱟᱨ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱞᱮᱱᱟ ᱛᱚᱵᱮ ᱱᱤᱛᱚᱜ 2010-11-12 ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱷᱟᱹᱵᱤᱡ ᱛᱮᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱠᱚ ᱡᱟᱹᱥᱛᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱵᱤᱡᱽᱱᱮᱥ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱜᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱠᱟᱨᱚᱱ ᱵᱟᱠᱷᱟᱱ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱛᱚ ᱡᱚᱛᱚ ᱦᱚᱲ ᱫᱚ ᱪᱟᱹᱠᱨᱤ ᱵᱟᱹᱠᱨᱤ ᱫᱚ ᱵᱟᱭ ᱮᱢ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱵᱚᱱᱟ
1: ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱮᱴᱟᱜ ᱯᱟᱱᱛᱷᱟ ᱛᱚ ᱟᱵᱚ ᱯᱟᱸᱡᱟᱛᱮ ᱜᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ
0: ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱦᱚᱲ ᱴᱷᱮᱱ ᱱᱮᱦᱚᱨ ᱤᱧᱟᱹ ᱚᱞᱚᱜ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱥᱮᱬᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱢᱟᱱᱮ ᱵᱮᱠᱟᱨ ᱵᱟᱝ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱛᱮ ᱡᱟᱦᱟᱱᱟᱜ ᱜᱮ ᱵᱤᱡᱽᱱᱮᱥ ᱞᱟᱭᱤᱱ ᱨᱮ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ ᱦᱳᱭᱛᱚ ᱪᱟᱹᱠᱨᱤ ᱵᱟᱹᱠᱨᱤᱢ ᱪᱮᱥᱴᱟ ᱞᱮᱫᱟ ᱵᱟᱢ ᱧᱟᱢ ᱞᱮᱫᱟ ᱛᱚ ᱢᱚᱱᱮ ᱛᱟᱞᱚᱢ ᱵᱟᱹᱲᱤᱡ ᱛᱟᱢᱟ ᱚᱞᱯᱚ ᱯᱩᱸᱡᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱜᱮ ᱵᱤᱡᱽᱱᱮᱥ ᱨᱮ ᱟᱬᱜᱚᱱ ᱢᱮ ᱪᱟᱦᱮ ᱞᱩᱜᱽᱲᱤ ᱵᱮᱵᱥᱟ ᱦᱳᱠ ᱵᱩᱥᱤᱢᱟᱞ ᱵᱮᱵᱥᱟ ᱦᱳᱠ ᱥᱮ ᱟᱨᱚ ᱡᱟᱦᱟᱱᱟᱜ ᱵᱮᱵᱥᱟ ᱜᱮ ᱦᱩᱭ ᱦᱚᱪᱚᱱᱤ ᱛᱚᱵᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱜᱮ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱢᱮᱱ ᱫᱚ ᱡᱟᱦᱟᱱᱟᱜ ᱜᱮᱢ ᱵᱮᱵᱥᱟᱭᱟ ᱢᱚᱱᱮ ᱩᱨᱤᱡ ᱠᱟᱛᱮ ᱵᱮᱵᱥᱟᱭ ᱢᱮ ᱥᱮ ᱢᱚᱱᱮ ᱟᱞᱚᱢ ᱪᱤᱛᱤ ᱵᱤᱛᱤ ᱛᱟᱢᱟ ᱢᱤᱫ ᱢᱚᱱᱮᱛᱮ ᱵᱤᱡᱽᱱᱮᱥ ᱢᱮ ᱛᱟᱦᱞᱮ ᱢᱤᱫ ᱫᱤᱱ ᱦᱚᱸ ᱦᱟᱨᱟ ᱵᱩᱨᱩᱜ ᱜᱮᱭᱟ ᱠᱟᱨᱚᱱ ᱤᱧ ᱦᱚᱸ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱤᱧ ᱵᱤᱡᱽᱱᱮᱥ ᱛᱟᱦᱮᱸᱜᱼᱟ ᱯᱳᱭᱞᱳ ᱫᱚ ᱢᱟᱱᱮ ᱢᱮᱱᱟ 5000 ᱴᱟᱠᱟ ᱠᱟᱛᱮᱧ ᱵᱤᱡᱽᱱᱮᱥ ᱞᱮᱫᱟ
1: ᱟᱪᱪᱷᱟ 5000 ᱴᱟᱠᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱤᱡᱽᱱᱮᱥ ᱮᱢ ᱟᱬᱜᱚ ᱞᱮᱱᱟ
0: ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚ ᱱᱤᱡᱮᱨᱟᱜ ᱤᱭᱟᱹ ᱵᱤᱡᱽᱱᱮᱥ ᱨᱟᱠᱟᱵ ᱦᱩᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱯᱨᱟᱭ 50 lakh ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱨᱮ ᱮᱠᱫᱚᱢ ᱤᱭᱟᱹ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ
1: ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ
0: ᱟᱨ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱤᱭᱟᱨᱞᱤ ᱚᱱᱟᱜᱤᱧ ᱢᱮᱱᱟ ᱫᱷᱳᱨᱡᱚ ᱠᱟᱛᱮ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱢᱟᱵᱚᱱ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱦᱚᱲ ᱜᱮ ᱧᱮᱞ ᱠᱮᱫ ᱠᱚ ᱟᱵᱚ ᱵᱤᱡᱽᱱᱮᱥ ᱦᱚᱲ ᱯᱷᱞᱚ ᱢᱮᱱᱟ ᱠᱚ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱢᱮᱫ ᱥᱟᱢᱟᱨ ᱦᱚᱸ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱩᱱᱠᱩ ᱢᱚᱱᱮ ᱵᱟᱠᱚ ᱩᱨᱤᱡ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨᱠᱤ
1: ᱟᱪᱪᱷᱟ
0: ᱥᱮ ᱚᱱᱟ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱦᱳᱭᱛᱚ ᱤᱧ ᱫᱟᱨᱟᱭ ᱛᱮ ᱵᱟᱝ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ ᱤᱧ ᱫᱟᱨᱟᱭ ᱛᱮ ᱵᱟᱝ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱜᱮ ᱦᱳᱭᱛᱚ ᱩᱱᱤ ᱢᱚᱱᱮ ᱨᱮ ᱤᱭᱟᱹ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱭᱟ ᱤᱧ ᱦᱚᱸ ᱚᱱᱠᱟ ᱜᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱟᱨᱤᱧ ᱤᱭᱟᱹ ᱠᱟᱱᱟ ᱦᱮᱸᱥᱮ ᱯᱷᱮᱞ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱤᱧ ᱪᱮᱥᱴᱟ ᱵᱟᱹᱧ ᱵᱟᱹᱜᱤ ᱠᱟᱫᱟ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱢᱚᱱᱮ ᱨᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱡᱤᱵᱚᱱ ᱨᱮ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱜᱤᱧ ᱠᱚᱨᱟᱣᱟ ᱟᱨ ᱥᱟᱹᱨᱤ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱚᱱᱟ ᱥᱟᱠᱥᱮᱥ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ
1: ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱵᱮᱵᱥᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱧᱮᱞᱚᱜᱚᱜᱼᱟ ᱡᱮ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱦᱳᱭᱛᱚ ᱵᱷᱟᱜᱮ ᱟᱹᱠᱷᱨᱤᱧ ᱠᱚᱠᱚ ᱦᱩᱭᱱᱟ ᱦᱳᱭᱛᱚ ᱫᱚᱥᱟᱨ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱫᱚ ᱚᱱᱠᱟ ᱵᱷᱟᱵᱛᱮ ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭ ᱞᱮᱱᱟ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱫᱟᱨᱟᱢ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟᱨᱮ ᱡᱟᱛᱮ ᱵᱮᱥ ᱥᱟᱹᱦᱤᱡ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱢᱟ ᱥᱮ ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱯᱟᱱᱛᱷᱟ ᱠᱚ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱟᱯᱮ ᱟᱯᱮ
0: ᱦᱮᱸ ᱵᱤᱡᱽᱱᱮᱥ ᱫᱚ ᱟᱯ ᱮᱱᱰ ᱰᱟᱣᱩᱱᱚᱜ ᱜᱮᱭᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱢᱮᱱ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚᱨᱳᱱᱟ ᱵᱟᱨ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱪᱟᱞᱟᱣᱮᱱᱟ ᱵᱤᱡᱽᱱᱮᱥ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱰᱟᱣᱩᱱ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱚ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱫᱚ ᱠᱷᱩᱵ ᱵᱷᱟᱜᱮ ᱵᱤᱡᱽᱱᱮᱥ ᱦᱩᱭ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱞᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱵᱟᱨ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱞᱚᱥ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱨᱤᱠᱚᱵᱷᱟᱨ ᱦᱩᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱟᱞᱮ ᱮᱞᱟᱠᱟᱨᱮ ᱵᱟᱨ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱵᱟᱦᱟ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱢᱟᱜ ᱢᱚᱬᱮ ᱠᱚ ᱥᱚᱦᱨᱟᱭ ᱠᱚ ᱴᱷᱤᱠ ᱴᱷᱟᱠ ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱯᱮᱲᱟ ᱯᱩᱲᱩ ᱵᱟᱝ ᱠᱚ ᱱᱮᱣᱛᱟ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱦᱟ ᱢᱟᱜ ᱢᱚᱬᱮ ᱥᱚᱦᱨᱟᱭ ᱡᱷᱚᱛᱚ ᱜᱟᱹᱰᱤ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱦᱩᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱟᱞᱮᱭᱟᱜ ᱥᱮᱞ ᱦᱚᱸ ᱰᱚᱵᱚᱞ ᱩᱛᱟᱹᱨ ᱠᱟᱱᱟ
1: ᱢᱚᱱᱮ ᱩᱨᱤᱡ ᱠᱟᱛᱮ ᱡᱮ ᱵᱟᱝ ᱫᱚᱥᱟᱨ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱦᱚᱸ ᱡᱟᱛᱮ ᱵᱷᱟᱜᱮ ᱴᱷᱤᱠ ᱟᱹᱠᱷᱨᱤᱧᱚᱜ ᱢᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱦᱩᱫᱤᱥ ᱠᱟᱛᱮ ᱜᱮ ᱞᱟᱦᱟᱜ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ
0: ᱮᱠᱫᱚᱢ ᱮᱠᱫᱚᱢ
1: ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱮ ᱟᱢᱮᱢ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱮᱫᱟ ᱡᱮ ᱯᱳᱭᱞᱳᱛᱮ ᱟᱢ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱚᱢ ᱯᱩᱸᱡᱤ ᱟᱛᱮ ᱮᱢ ᱟᱬᱜᱚ ᱞᱮᱱᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱮᱵᱥᱟᱨᱮ ᱟᱢ ᱡᱮᱢ ᱟᱬᱜᱚᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱦᱩᱫᱤᱥ ᱟᱢ ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱟᱢᱟᱜ ᱢᱚᱱᱮ ᱨᱮ ᱦᱮᱡ ᱮᱱᱟ
0: ᱦᱳᱭ ᱤᱧ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱫᱚ ᱤᱧ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱥᱠᱩᱞ ᱢᱟᱪᱮᱫ ᱜᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱞᱮᱱᱟᱭ ᱟᱫᱚ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱱᱚᱝᱠᱟᱭ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱞᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸᱜᱼᱟ ᱡᱮ ᱡᱷᱚᱛᱚ ᱦᱚᱲ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱚᱞᱚᱜ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱯᱮ ᱥᱮᱬᱟᱭᱮᱫᱟ ᱛᱚ ᱡᱷᱚᱛᱚ ᱦᱚᱲ ᱫᱚ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱤ ᱪᱟᱹᱠᱨᱤ ᱵᱟᱯᱮ ᱧᱟᱢᱟ ᱦᱮᱸᱥᱮ ᱛᱚ ᱩᱱᱤ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱣ ᱞᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸᱜᱼᱟ ᱡᱮ ᱵᱤᱡᱽᱱᱮᱥ ᱨᱮ ᱟᱬᱜᱚᱱ ᱯᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱠᱚ ᱚᱞᱚᱜ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱵᱷᱟᱜᱮ ᱵᱟᱝ ᱟᱯᱮ ᱪᱟᱹᱠᱨᱤ ᱞᱮᱠᱟ ᱵᱟᱢ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱛᱚ ᱟᱢ ᱫᱚ ᱵᱤᱡᱽᱱᱮᱥ ᱞᱟᱭᱤᱱ ᱨᱮ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱢᱮ ᱛᱚ ᱩᱱᱤᱭᱟᱜ ᱫᱤᱥ ᱦᱩᱫᱤᱥ ᱛᱮᱜᱮ ᱤᱧ ᱫᱚ ᱥᱮ ᱤᱧ ᱨᱮᱱ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱛᱮ ᱜᱮ ᱠᱚ ᱵᱤᱡᱽᱱᱮᱥ ᱨᱮᱠᱚ ᱦᱮᱡ ᱟᱠᱟᱱᱟ
1: ᱚᱲᱟᱜ ᱠᱷᱚᱱ ᱚᱱᱠᱟᱱᱟᱜ ᱵᱟᱨᱚᱱ ᱥᱮ ᱚᱱᱠᱟᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱱᱟᱜ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱞᱟᱦᱟ ᱯᱟᱲᱦᱟᱜ ᱢᱮ ᱪᱟᱹᱠᱨᱤ ᱵᱟᱹᱠᱨᱤ ᱧᱟᱢ ᱢᱮ ᱛᱟᱨᱯᱚᱨᱮ ᱮᱴᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱱᱟᱜ ᱮᱢ ᱪᱤᱱᱛᱟᱹᱭᱟ ᱚᱱᱠᱟᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱱᱟᱜ
0: ᱵᱟᱝ ᱚᱲᱟᱜ ᱠᱷᱚᱱ ᱫᱚ ᱵᱤᱡᱽᱱᱮᱥ ᱨᱮ ᱵᱚᱨᱚᱢ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱥᱟᱯᱳᱨᱴ ᱜᱤᱧ ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱵᱟᱵᱟ ᱵᱚᱭᱦᱟ ᱥᱮ ᱟᱨᱚ ᱯᱮᱲᱟ ᱯᱩᱲᱟᱹ ᱠᱚᱦᱚᱸ ᱡᱚᱛᱚ ᱦᱚᱲᱟᱜ ᱜᱮ ᱜᱚᱲᱚᱧ ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱡᱚᱛᱚ ᱦᱚᱲᱟᱜ ᱜᱚᱲᱚ ᱵᱟᱝ ᱧᱟᱢ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱱᱩᱱᱟᱹᱜ ᱞᱟᱦᱟ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱫᱚ ᱵᱟᱹᱧ ᱨᱟᱠᱟᱵ ᱠᱚᱜᱼᱟ
1: ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱟᱢᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚᱠᱟᱱ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱛᱟᱢᱟ ᱟᱢ ᱚᱸᱰᱮ ᱮᱥᱠᱟᱨ ᱜᱮ ᱢᱮᱱᱟᱢᱟ ᱥᱮ ᱟᱢᱨᱮᱱ ᱚᱱᱠᱟᱱ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭᱟᱹ ᱚᱱᱠᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ
0: ᱦᱮᱸ ᱮᱥᱠᱟᱨ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱟᱞᱮ ᱫᱚ ᱤᱧ ᱵᱚᱭᱦᱟᱭ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱤᱧ ᱵᱟᱵᱟᱭ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱵᱟᱨ ᱦᱚᱲ ᱠᱤᱱ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱛᱟᱞᱮᱭᱟ
1: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚ ᱧᱮᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱟᱦᱚᱞᱮ ᱫᱚᱠᱟᱱ ᱫᱚ ᱟᱢᱟᱜ ᱴᱷᱤᱠ ᱴᱷᱟᱠ ᱜᱮ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ
0: ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱦᱚᱸ ᱟᱞᱮᱭᱟᱜ ᱫᱤᱱ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱠᱟᱱᱟ ᱯᱳᱭᱞᱳ ᱵᱤᱡᱽᱱᱮᱥ ᱫᱚ ᱥᱟᱨᱟ ᱫᱤᱱ ᱨᱮ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱞᱮ ᱟᱹᱠᱷᱨᱤᱧ ᱠᱟᱫᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱦᱚᱸ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱠᱟᱱᱟ ᱫᱚᱥ ᱫᱤᱱ ᱨᱮ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱝ ᱟᱹᱠᱷᱨᱤᱧ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱫᱚ ᱮᱱ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱫᱷᱳᱨᱡᱳ ᱥᱚᱡᱽᱡᱳ ᱠᱟᱛᱮ ᱟᱞᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ